0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

međutim priprema se novi zakon pa će biti jako, jako mnogo problema. Tako da će onaj koji ima novca moći da se liječi, onaj koji to nema neće moći da se liječi i eto, stavlja se tačka na tako nešto. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske u utorak 19. maja naći će se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju. Novi zakon briše limite participacije i prebacuje teret neuplaćenih doprinosa na radnike. Za struku neustavno, a za građane uvodu preskupo liječenje. Sad, da li zdravstvena zaštita prestaje biti pravo, a postaje privilegija? Zdravlje postaje luksuz, definitivno. Mijenja se zakon, briše se limit participacije od 370 maraka, dakle, to je najveća participacija koju ste mogli platiti, pa će se učešće pacijenata u troškovima kretati od 5 do čak 50% cijene usluge. To znači da bi operacija od 10.000 maraka umjesto dosadašnjih par stotina mogla koštati 5.000 maraka, tako navodi profesor dr. Milan Blagojević. Inače, novi namet prisilit će građane na ogroman dio troškova, naravno plaćat će to iz sopstvenog džepa. Vlast sada jednostavno napraguje da donese tu odluku, pa vidit ćemo šta će biti, da li će biti usvojena. Prijedlog zakona koji predviđa recimo da radnici sami finansiraju svoje liječenje, a zatim novac potražuju od poslodavca sudskim putem, također je sporan. Tako kažu pojedini poslanici. Tako da se ima recimo situacija da trudnica kojoj je potrebna određena zdravstvena zaštita ili usluge zato što njen poslodavac nije uplatio doprinose, neće moći da ostvari zdravstvenu zaštitu o trošku države, odnosno Fonda zdravstvenog osiguranja, kako bi trebalo da bude i da država bude garant. 90% običnih ljudi, nažalost, na ovaj način dobijaju poruku da moraju da se štite i od nesavjesnih poslodavaca, ali i od ovog sistema koji apsolutno ne brine o ljudima. Tako da, eto, to će biti vrlo, vrlo nezgodno. Recimo, ako vam ne uplate doprinose, vi plaćate, pa onda vi tražite i potražujete svoj novac od poslodavca koji nije uplatio svoje obaveze prema vama, prema vašem zdravstvenom osiguranju i penzionom osiguranju, ili to činite posredstvom suda, ali kako liječiti se na kredit ili šta raditi, to je sad veliko pitanje. Dakle, 19. će biti ta sjednica na kojoj, nadam se, prevladaće zdrav razum. Međutim, sad je pitanje koliko para u državnoj kasici ima, jer ovo mi ne liči baš na potez koji bi bio donesen pod nekim normalnim okolnostima, ali šta da se radi, izgleda da je kasica prazna. E, sada da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Ljubica je tu, kaže, nikad ne odustaje, idi preko, idi ispod, idi okolo, idi kroz, ali idi, samo idi, ne odustaj. Da, eto, to je poruka. Hvala Ljubice, veliki pozdrav. Valentin je tu, pozdravlja sve, naravno, tamo sunce koje se pojavljuje na horizontu i jutarnja kafa. Lijepo, treba znati tako početi dan i to je onaj najljepši način. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma. Tu je Azra sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci, sve što vam mogu reći je da vas zdravlje, radost i ljubav služe i da se uzdate use i u svoje kljuse, a političari sigurno neće. Da, i prelijepe fotografije nam je Azra poslala, veliki pozdrav za nju. Momir je tu, kaže, dobro jutro svima, veliki pozdrav, kaže, ako bi majmun gomilao više banana nego što bi mogao da pojede, dok bi većina ostalih majmuna gladovala, naučnici bi proučavali tog majmuna da bi otkrili šta nije u redu sa njim,
kada ljudi to rade, mi ih stavljamo na naslovnu stranu Forbesa. Da, upravo tako, Momire, kaže, kratko rečeno, nema država više para, nema privrede, a štamparije smanjile proizvodnju para bez pokrića. Tačnije, nemaju štampariju. Možete zamisliti da u ovoj zemlji postoji štamparija novca, kakva bi to tragedija bila. Ovako, na svu sreću, nema. E, da vidimo, Nena je tu, kaže, dobro jutro, pogled u nebo i strah da se ne dogodi onako kao u Gradačcu. Nadamo se da neće i nadamo se da ljudi nisu pretrpili neku veliku štetu, mada obzirom na količinu padavina, količinu grada, to je jednostavno nemoguće. Kaže, ajmo Minju popiti, pa kud koji, mili moji, naravno, misli Stojanka na svoju kafu. Kaže, na tu tvoju priču suvišan je svaki komentar, kad bi mogli ovaj vazduh što udišemo da nam naplaćuju, kaže, strašno. Pa je tu Dule iz Nerzheima, kaže, ovde kad kažem odakle dolazim, kažu, a, Apsurdistan, Bosna i Hercegovina. Naravno, mi već dugo zovemo sve ovo zajedno Apsurdistan, jer nigdje toliko tolerantnih ljudi, strpljivih ljudi koji stalno čekaju i da se nešto desi, a ništa ne preduzimaju. Pozdrav najboljima, malo fotkica, Ponir, to će uslijediti, a kaže, jedna poruka koja je stigla onako za mene, pozdrav za Šekija, pozdrav najboljima, Ponir, malo fotkica i nebo, ima tu svega, ima sunca na horizontu koje se pojavljuje, ima oblaka, nebo tako onako dramatično djeluje, tako da, ali ipak lijepo, majka priroda je čudo. I tu su fotografije cvijeća, što je jako lijepo vidjeti u bilo koje doba dana. Da, kad ljudi vode računa o svojoj okolini, o svom dvorištu, o svom naselju, nema ništa ljepše. Tu je i Azra iz Zenice, da, sa svojim bubamarama, pa je tu Gordana, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav sa Lošinja, srećan praznik, Sveti Vasilije Ostroški. Pa je tu još Mirjana sa nama, kaže, dobro jutro, treba se kod nas početi praviti fabrika trikova, da mi koji ne možemo plaćati liječenje, da nađemo spas što prije, lijep pozdrav. Ali kaže, šta naša djeca, kud i kako. Problem je u ovoj generaciji što ne misli na budućnost svoje djece, to je najgore od svega. Niko neće da se žrtvuje za sljedeću generaciju, tako da je to onako najsebičnije nešto što se sada trenutno ispoljava. Kaže, mora narod da plati Amerima što su Šmita udaljili, moraju se te pare nekako nadoknaditi. Pozdrav iz Srpca. Pa da, Šmit odlazi sa miliončićem, on je svoj boravak ovde unovčio. Prvo što je ilegalno bio tu, druga stvar što je zato primao novac, i onaj komu je uplaćivao novac, uplaćivao ga je ilegalno, jer nije izabran od strane Ujedinjenih nacija. To je najveći problem, a ništa nije ni učinio. To je definitivno tako i izgleda da nam je potrebno da nas neko vodi stalno za ruku kao da smo djeca. Da vidimo, Dragice iz Kakmuža je sa nama i još mnogo vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. 6 časova i 31 minut, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95. Stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenov Kapoli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95, vaš robot.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: Ljubljanska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Banci NLB M-Klik, klikom do kredita.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

sve one koji ne uživaju minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.
1: And now, the news.

Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

sve one koji ne uživaju minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.